Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal reg kry om jou alleen hier te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net nou word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat het.
1: O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

Ons het geluister na 'n deel uit Haydn se Sinfonia Concertante. Ons geword met musiek bonbons hier op RSG. Luister is die

Die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store, byvoorbeeld Google Play Store te gaan. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir luisteraars. Hier is die slotbeweging uit František Kramer se klarinetkonsert in E-mol-meier. Hy is een van die hele aantal Tsjechiese komponiste wat werk vir die instrument gekomponeer het, waaronder Molter, Reicha en ook Martinet.

Die Kerense Salonorkes het die deel uit Zellers die voelhandelaar gespeel. Frans van Soepe het die verwerking gedoen. Voor ons voortgaan met deel 3, luister gerus ook na ander programme op NSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos oggendstemming op 'n sondagoggend om 6:00, die eie kiese ook op 'n sondag en wel om 12:00 die middag en dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Hier is nou die stortbeweging uit Johan Hertel se trompetkonsert nummer 1. Crispian Steele Perkins as he solists.

Ons het geluister na 'n deel uit Hertel se trompetkonsert nummer 1. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of ook na Instagram. Daar is die adres net Terrence April 4, dis nou wat Instagram betref. Jy kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee, dis 45889, 45889 en elke SMS kos R1.50. Hier is die pragtige stadige deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26 in D majeur. Dis ook bekend as die kroningskonsert. En dit was die viering van die kroning van Leopold II as keizer in 1790 gekomponeer.

Andra Schief was die solist in die uitvoering van die stadige deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26 in D-majeur. Onthou toch om die RSG app af te laai, dat is baie interessante inligting daar. Ons sluit musiekbonbons af met die deel uit Sibelius se Finlandia. Hierdie deel van sy toondig is later as die nationale volksmelodie van Finland aanvaar. Mooi bly verder.

Die acteur Wynand Kotze, beter bekend as Dolly Parton, gesels oor die anderste rol wat hy vertolk in die drama Leefbaar. Carly Heine gesels oor 'n kabaret, die potplant, 'n tragedie, en ek vind meer uit oor Grenslig, 'n produksie wat afspeel in 'n bewegende tronk. Dit en veel meer in Dinsdag 23 Junie se RSG Kuns. Kom kuier gerus saam met my, Christel Webber.

Het jy al van die groep Safari pakke gehoor? Johan Prins is 'n lid hiervan en ook 'n druiweboer van Goudini. Hy praat oor sy boerdery en oor die doen en late van die unieke groep. True Cape vier vanjaar hul 25ste bestaanjaar. Roelf Pienaar verduidelik hoe die peer- en appelprodusente besigheid in 2001 gestalte gekry het. Ons hoor ook wat tydens die 32ste kongres van die rooi vleis Abattoir Vereniging in Somerset West bespreek is. Die voorsitter Neil Venter is aan die woord. Kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Ons glo beslis, of sal ek eerder sê, ons weet beslis, dat een mens 'n verskil kan maak en elke stem tel en jou stem het krag. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels, is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Ek praat van Reggie Peace.
1: Jy kry spelers op die veld, mense wat hulle ding doen, elke dag dag hulle op, hulle lewe voluit. En dan kry mense wat net terug sit, wie wil jy wees? Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem hee, dan kan jy nie klaar nie.
0: Skakel dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in. In die volgende RSG middag vervolgverhaal, Agterplaas.
2: Kom nou sis, is so bad nie.
3: Is gatte Pieter, is gatte.
2: Gai, die caravan ek daarom okay, is a gypsy.
3: Gypsy, jy sê eers een blerk toilet die Pieter.
2: Wel die auntie van die plek het gesê sy gevonds een van die plastic spoelie achterop sit. Ach, six love sis, kom nou.
3: Is die six love die Pieter, is gatte. Ons gaan plak in iemand sy Agterplaas.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
4: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n lopwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
6: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Met hier op RSG.

0: Om gezond en langer te leven, benodig jouw lichaam specifieke natuurlijke beschermers. De belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrichte en die herstelproces. ProSiden vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir ProSiden by apteker. Onthou, as dit nie ProSiden sê nie, is dit nie ProSiden nie.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektrisch vir almal, oral.
2: Weer eens heel wat om na uit te sien vanoggend in RSG Landbou. Dis Lise Roberts wat sê, jy is hartlik welkom. Nog 'n bydra vanaf die Rooi Vleis Abattoir Kongres, wat onlangs daar in Somerset West in die Weskaap plaasgevind het. Ons sluit aan by Karen Venter en sy het gesels met die voorsitter van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging, Neil Venter.
3: Wat is jou boodskap vandag hier by die 32ste kongres?
4: Ach, baie dankie. Ja, ek dink een hoogtepunt wat ons vandag weer net bespreek het, is dat van ons uitvoermarkte begin oopmaak het, dat FMD gewaneerde vleis uitgevoer Jordanië toe, en dit is vir ons obviously een baie groot hoogtepunt gewees. Ons het vir Dr. Otterlani van Brazil, wat bykie met ons gaan praat oor hoe hulle FMD hanteer het en hoe hulle uitvoermarkte hanteer het, en dan Dr. Bastos, wat vir ons gaan terugvoer gee oor navorsing wat oor die vijfde kwart gedoen is, en dan het ons van Brazil een spreker wat ook bykie met ons praat oor verskillende slagprocesse. Ons het ook verteenwoordigers hierso van die provinsiale en nationale regering en verskillende industrieligame, en ons allemaal kom net by mekaar om ons opinies te lig en ook saam te gesels oor van die belangrikste en drukpunte wat ons huidiglik in die industrie het. En dan moet ons môre ons algemene jaarsvergadering waar ons nuwe raad gaan verkies, en dan ook gesprekke sal hê oor die jaar en die pad wat voor lê.
3: As ek vir jou kan vra vandag, hoe het iemand soos jy op hierdie pad beland om te doen wat jy vandag doen?
4: Jo, is kort weergawe, ja, ek is 'n boerseun, groot geword in die platteland, in die Vrystaat, Voorriesburg, Oos-Vrystaat man, en eintlik my liefde en passie vir boerdery, en eintlik agtergrond en besigheid, het ek vir Sparta in die industrie begin werk, sê, is amper 21 jaar terug, en ja, deur verskeie blootstellinge, oor die wêreld, tyd spandeer in verskillende sektore, ja, is ek dier die vergaderings by raad verkies tot voorsitter, en ja, ek dink my ervaring het in die industrie, het my in hierdie posisie geplaas waar ek kan leiding vat en kan besluite neem wat hopelik die industrie tot hulle voordeel sal trek.
3: En natuurlik moet ek vir jou vraag, baie eenvoudige vraag, hoe sien jy die toekoms van die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika vir die volgende 5 tot 10 jaar?
4: Ek dink, ons het definitief baie uitdagings, maar ek weet, in my ervaring in die laaste 21 jaar is dat die bedrijf nog altyd uitdagings gehad het, en dat daar regtig 'n wil is om oplossings te kry. Ek is positief, want ek weet ons industrie kan oplossings uitdink, en ek weet ook ons kan daai oplossings implementeer. Ek dink ons in Suid-Afrika is baie lief vir rooi vleis, die wêreld is lief vir ons rooi vleis, internasionaal wil lande ons vleis hê, en solank as wat daai behoefte daar is vir ons produk wat veilig is, en verbruikers vertrou ons produk, glo ek is daar toekoms vir ons land. Ek dink vir ons land, of ten minste ons bedryf in die land. Ek glo ook dat uitvoere is absoluut krities vir ons om kompeterend internasionaal te bly, en ons fokus moet bly om ons uitvoermarkte te versterk, en ook te verstaan dat daar sekere kommoditeite is wat op internasionale vlak

0: hoë waarde het en wat daar verbruikers nou buite is, is wat bereid is om 'n baie hoë premie te betaal vir ons produk in Suid-Afrika. En dieselfde asem ook het ons baie produk wat ons in die Suid-Afrikaanse mark verkoop en ek dink al ons luisteraars is het allemaal al een steik, Suid-Afrikaanse steik geëet en weet allemaal waarvan ek praat. So ek is positief, solank as het ons een veilige kwaliteit product het en ons uitvoermarkt te beskerm, denk ek is daar baie groot toekomst.
1: Nelly, het ons daar vandag en morgen producenten wat self ook hierdie geleentheid bywoon en wat is die nut daarvan vir hulle?
0: Definitief. Hier is boere, voerkrale en ja, dan is hier so obviously van die abattoir eienaars. Ek dink wat vir producent goed is as hulle hier so sit, is om te verstaan wat die uitdaging is om vleis te produseer. Ek dink boerdery, om 'n kalf groot te maak en 'n bees af te rond, het sy eie kompleksiteite, maar om vleis veilig te produseer en verbruikers vertroue te hou en te bou, en om internasionale markte te verstaan en te weet wat se praktiese uitdagings ons het om binnen een fabriek aanpassings te maak, nie net structureel nie, maar ook in procedures wat jy moet implementeer wat hulle dan nou aanvaar en dan deur ons regering ook goedgekeur word om byvoorbeeld uitvoere te kan bewerkstellig, te kan verstaan. Is ook altyd goed om te sien die type vrae wat van die produsente afkom en daar is baie keer onkunde en onkunde selfs uit die abattoirbedryf het ook wat goed is om dan te verstaan wat die produsente uitdagings ook is. So ek is elke jaar altyd interessante gesprekke en ek dink dit is altyd wonderlik om net te sien hoe die verskillende bedrywe in mekaar inskakel, want alhoewel al producente is en ons vervaardig dan nou vleis vir die verbruiker, is ons eintlik allemaal in precies dieselfde bedrijf en sit met dieselfde uitdagings.
1: Hoe gaan die boodskap wat hier uitkom by die kongres en die algemene vergadering, hoe gaan dit verder deurgevoer word na die res van die bedrijf en die boere?
0: Die RMA is deel van die RMIS wat dit wonderlik maak is dat gesprek wat ons by die RMA gaan hê deur die RPO organisasie 'n boodskap kan versprei en dan ook deur die voerkraalvereniging en dan ook deur organisasie soos die RMIS op verskeie platforms gekommunikeer kan word. Ek dink dit is nog steeds belangrik, soos ek nou ook gesê het, ons is die abattoirbedrijf, maar ons is deel van 'n baie groter bedrijf en ons kan nie onsself isoleer en net besluit op ons eie neem nie. So, en dis hoekom ek dink het wonderlik is dat daar organisasie is soos die RMIS wat ons boodskap kan uitdra ook na ander platforms toe, maar ook met ander belanghebbende partye kan kommunikeer.
2: Karen het ook met BFAB gepraat tydens hierdie geleentheid en dit word môreoggend uitgesaai. Sy het daar gepraat met Neil Venter, voorzitter van die Rooivleis Abattoir Vereniging. True Cape vier vanjaar 'n mylpaal. Dis hulle 25ste verjaarsdag. Ja, hierdie appel en peer maatskappy vier inderdaad vanjaar 'n kwart eeuw van bestaan en ek gesels met hulle bestuurende direkteur Roelf Pienaar. Roelf, môre, baie geluk. Vertel nou eers vir ons, hoe het True Cape destyds in 2001 ontstaan? Wat was die redes?
3: Môre Lisa, jou en die luisteraars. Dit is 'n mylpaal. Ek dink True Cape het ontstaan 25 jaar terug, was 2001, en het was hoofsaaklik die deregulering van die vrugtebedryf, wat gebeur het in die laat 90s. Nou, die vrugtebedryf op daardie stadium was gereguleer, dit was enkelkanaalbemarking, dit was beheerde markomgewing, en jy moet hier een sekere uitvoerder gewerk, dit was die wet. En met deregulering het verander, en die produsente kan eintlik direct na die markt toe uitvoer het, en as jy die geskiedenis vat, is dit ongelooflik hoe daardie, waar die aanbod in die markt by mekaar uitgebring het, hoe dit gegroei het, nie net van die trukheidkant, of nie ook van die Suid-Afrikaanse bedryfkant. So ja, dit is 'n ongelooflike story, en so op ons baie trots is.
2: Hoeveel appel- en peerprodusente verteenwoordig julle?
3: Ja, ons is dus net so oor die 7000 hektare, is 7035, ek dink, appels en pere. Dis 81 produsente, so omtrent 112 produksie eenhede, En dit strek van in die Elgin gebou vir hier so 5 omgewing, as ook in Ceres. Ons verteenwoordig ongeveer plus minus 20% van die Suid-Afrikaanse bedryf.
2: Hoe het julle gegroei sedert 2001?
3: Ja, tot nou, ek moes eindelijk bykie gaan kyk het, en is eindelijk, ek kan het self nie glo nie, weet, ons het begin in 2001, met so, net so minder as 8 miljoen kartonne. Nou, as ek praat van 'n karton, is dit so 12,5 kilogram equivalent. Ons gaan hierdie jaar, gaan ons amper pels, gaan by die 19 miljoen kartonne uitkom. So, dit is, ja, dit is eindelijk ongelooflik hoe Truecape sedert 2001 gegroei het, maar ek dink selfs as jy kyk na die bedryf, hoe die bedryf eintlik oor hierdie tyd gegroei het.
2: Nou, uitvoere speel natuurlik 'n baie groot rol. Ek dink nie ons besef altyd wat dit behels om internasionaal te kan meeding nie. Gesels met ons daaroor.
3: Ja, dis nagenoeg 100 lande plus minus wat ons verskaf wêreldwyd. Nou as ek so deur hulle gaan, jy weet as jy Noord-Amerika, weet VSA, Kanada, ons het die laaste paar jaar begin uit van Mexico. Afrika blyf ons 'n massiewe mark. Jy weet dis nie net die Suid-Afrikaanse plaaslike markie, maar dit is Wes-Afrika, Nigeria, Senegal, Ghana, Oos-Afrika, Kenia, Uganda, jy kyk na die eilande, Mauritius, Reunion. As jy in die VK toe gaan, ons is by al die kettingwinkels, Europa selfde, ons te groene mark in Rusland, het selfs in Midde-Ooste, ten spuite van die oorlog, het ons goeie groeidag gehad, en dan, ek denk laatstens die Verre-Ooste, het van kracht tot kracht gegaan, weet, een paar dag terug, was Maleisië, Singapore, was, kom ons die 70-80% van ons Verre-Ooste volume, vandag, het jy die hele Suidoos-Asie, jy het Vietnam, jy het, China, Indonesië, Bangladesh, so dit is eintlik ongelooflik hoe die markte gegroei het, en ek dink as jy van ons kant af werk, of van die markt kant af werk, weet, moet jy recht hierdie spectrum kan werk, jy moet met iemand kan werk wat in Lagos sakkies verkoop, in die stofstrate van weet, Nigeria, weet, jy moet recht hier kan gesels na Tesco toe, waar jy met die koper met die das, so jy moet met elke ouse pyne en prosesse, en jy moet verstaan hoe dit werk. En op die eind van die dag, jy gaan het oor een krat, jy moet die krat verkoop, en jy moet die vermoë hê as een producente uitvoerder organisatie om waarde uit elke mark uit te maximeer. So, dit is een mondvol, maar dit is, jy moet om verstaan en deurstap en kan kast, weet, van die producent na die pakhuis, op die trok, op die skip en in die mark in. En elke mark het sy uitdagings.
2: Wel, julle is 'n producente organisatie, so ek is seker julle verstaan almal, van onder tot heel bo. As ek praat met baie van julle boere en ek kan sommer hoor, hulle verstaan mense se koppe en harte. Wie was destyds aan stuur, Rolf?
3: Die destijdse MD van Truecape was, nou het begin, was een man met naam van Charles Hughes. Die voorster op daardie stadium was Marion Williams. En ek het in 2014 by Charles oorgevat, Charles toe afgetree. En so ek is van 2014 af die MD van Truecape.
2: En sê vir my, waarin lê volhoubaarheid en groei in julle bedryf? Wat is nodig om te gebeur dat ons dit kan verseker?
3: Is definitief jou producente basis. Jy weet, ek dink op die einde, as die producent, jy weet, bestaan maak, hy kan vooruitgaan, hy kan herinvesteer, dan het ons een bedrijf. Ek dink, dis punt 1. Ek dink, as jy nie die producent gehad het nie, dan sou jy nie uitvoerbedrijf hê, soos wat ons om vandag ken nie. Weet, as ek die ware ketting vat, as jy kyk na, weet ek het nou nog gepraat oor weet, die verskillende elemente, maar as jy kyk na produksie, verpakking, bemarking, logistiek, en jy dink aan die werk wat het skep, en die bydra wat het maak, of die bydra wat die vrugtebedryf maak, tot die Suid-Afrikaanse ekonomie, die kern van alles, bly die producent, hy is die ene die risiko vat, en as jy sy voortbestaan kan verseker, weet, dan sal die bedryf bly groei.
2: Rolf, ons hoor dikwels as ons praat oor besighede of met 'n besigheidspersoon, dan praat hulle oor 'n 5-jaar of 'n 10-jaar plan. So, hoe lyk julle toekoms?
3: Ja, ek is ongelooflik opgewonde oor die toekoms. Ek dink spesifiek ek dink oor die vrugtebedryf in Suid-Afrika. As jy kyk na die markte en hoe dit ontwikkel het en weet hoe ons vooruit gaan, dan lyk dit is eintlik ongelooflik. Weet as ek het nou gepraat oor Suid-Asië. Weet hoe die markte bygekom het in tyd. Weet ons het 'n paar dae terug het ons toegang gekry tot China. Thailand, ons kyk na die Filippyne in die volgende paar jaar. Ek kyk selfs na Marcus Brazil, wat miskien in 2027 gaan oopmaak vir Suid-Afrikaanse appels en pere. As ek vat, weet van die tariefkant al, weet China het onlangs gegaan van 'n 10% heffing na zero toe. Weet, en alles is positief en alles is ten gunste van handel, wat vir my baie, baie positief is. As ek vat, weet nuwe technologie, weet beter kwaliteit, verbeterde uitpakke. En die bedrijf bly vir my groei en bly, ek dink, weet baie goed doen. En ek dink, as 'n land is Suid-Afrika, ek dink ons is perfek gepositioneer om hierdie markgeleenthede te maksimeer. Ek sien saam dat daar, om as die strukturele probleme is, weet as jy kyk na iets soos die Kaapse hawe, wat ek dink daar nog baie werpe is, maar as jy van een markkant en geleenthede kyk, dan is die toekoms vir my baie, baie positief.
2: Nou ja, ek bly om dit te hoor en ek gaan sommer op daardie hoogtepunt vir jou groet en weer eens vir elke produsent wat ook deel is van True Cape sê veels geluk met julle 25ste bestaansjaar. Ons is trots op julle. Doen so voort, want ek koop gereeld julle appels en pere en hulle is inderdaad heerlik. Ons hoor nou weer van Karen Venter. Sy tydens die Bergrivier besproeiingsboeredag. 'N Druiweboer raak geloop.
4: So ek gesels hier met Johan Prins. Hy is daar van Goudini weg. Dit is by Rosenwil.
5: Rosenwil.
4: Dis reg.
5: Ja, ons is 'n paar boere wat op 'n groepie is. Ons noem ons self die Safari pakke. En ons gaan elke jaar na die George Motors Show toe. Dan ry ons nou met vir jaar was het met 11 karre, ou karre hier op. J.W. Pieters het ook een paar ou karre. En rij ons nou met die karre hier op. En die draag daar is een safari pak. Soos oudtijds. Ons het elke ou met een safari pak aan die. Met lang kouse. En een kam in. En dan, soos ons het noem, een mens hoe die hoed met die veer. Dis die draag wat ons nou op die dag daar by die skou. Loop ons met safari pakke rond.
6: Ja, en ek dink jy sal vir my 'n foto van dit moet stuur dat ons vir die luisteraars kan wys.
5: Ek gaan vir jou wys, ek het so 'n foto. ons is altyd 'n klomp groot ouens gewees. Ons het ons die vette babas genoem, want hulle het gesê as jy te Marag gaan jy uit die groepie uit. Maar nou het van die manne al 'n bietjie gewig verloor. Ons raak ook mos nou maar ouer. Maar ja, nee, dis 'n lekker klomp manne. Ons geniet elke jaar die trippie.
6: Jy sê jy het vandag vir Stefan Nadee kom ondersteun.
5: Ja, ek was nou toevallig saam met hom nou Nampo toe ook. En toe het hy nou vir ons gesê van die dag wat hy gereël het. En uit ondervinding is dit altyd baie interessante dae. Hy het al een na by ons ook gehou. So ou lere klomp, goed oor besproeiing daar. En hoe om jou water te bespaar, goed so. Dus ek kom ek maar, ek en my, een van my seuns is ook hier. Ek wil graag al twee gebring, maar die ander moet nou maar op die plaas wees.
6: So, ja, hy met die voortuig,
5: ja.
6: Vertel vir my 'n bietjie meer van jou boerdery. Jy sê jy het twee soorte druiwe.
5: Ja, ek het 'n boer met tafeldruiwe daar nou nog gelukkig. Ek het 2017 begin met tafeldruiwe. Ons bly maar in 'n winderige area, so dit is maar 'n uitdaging, maar ek is heel tevrede. Jy moet maar net reg boer, dan doen hy heel goed daar. Kwaliteit is al reg. En dan wyndruiwe, die ander een. Waarmee boer. Ja, wel die ene is ons op maar waarmee hulle ons wijn maak en die ander word uitgevoer. Alhoewel die een groot verskil is, die tafeldruiwe word nie opgebeer nie, so ons begin elke jaar met die lee maaikie. Wijn word ons nog maar gebeer en goed so. So dit is maar blye uitdaging, vir al vir jaar, die wijne loop om een of ander rede nie. Maar wat, ons boer, ons kom al soveel jaar aan, ons sal maar weer een plan maak om uit te kom, dit nog vir jaar die klomp is verspoelings op, maar dit bly maar boerdery.
6: Ek het gehoor daar is ietsie van 'n oorproduksie hierdie jaar en 'n baie goeie oes gewees.
5: Dit was 'n goeie jaar oes gewees en op een of ander die wyn loop net hierdie. Miskien die wyn geskuif en bietjie. Regtig wat die rede is, die mense sal moet meer begin drink. Ek verstaan nie hoekom die wyn nie loop nie, maar dit is nou maar hoe die wynbedryf is. Ja, die waar ons nou gewoonlik ons geld in 'n jaar gekry het, het ons dit nou aangeskuif na 'n jaar en 6 maande toe. Maar dit is maar om te kyk of alles kan verander as die wyn begin loop, maar nou, van die nuwe hierdie oes wat verby is, se geld gaan oor 'n jaar en 6 maande kom so. Die geld in die maand is baie minder, so die mense die rekeninge gaan ook maar moeiliker betaal word, maar wat, ons maak maar weer planne. Moet ons dan op groente plant om net die hierdie jaar te kom, maar dit is maar boerdery.
6: Julle is 'n groep boere wat saamwerk met julle druiwe. Dit
5: gaan. Ja, ek lewer my druiwe vir Uniwines. Dis 4 kelders wat saamgesmeld het. En dan word daar vanaf bemark en ja, dis maar hoe ons wyn bemark.
6: Johannes, ek nou vir jou kan vra, as jy praat van uitvoer, weet jy waarna toe jou wyne gaan? Is daar enige manier wat jy kan uitvind, dit is nou in Europa of in die Midde-Ooste?
5: Ek weet nou van die wyne gaan na Europa toe, Engeland toe, en maar ons het ons maar bemarkers wat maar die goed vervoer. Ek is nie so kwaai in die bemarking in nie. Ek is maar meer op die boerdery afdeling. Maar let op, 'n hele paar reekse is ons nou Mahindra. Een van ons groot labels is Bruce Jack. En dan weet ons lewer versparre goed ook, so Palesa is ook een van die name. Daar is 'n hele paar name wat waar ons wyn na toe geboleer raak. En natuurlik na die stel toe gaan ook van ons wyn. So, dis maar, die bemarkers moet maar plan maak om ons later raak van die wyn.
6: Julle het ook in julle omgewing deurgeloop onder die storme vloedskade. Jy sê jy was 'n bietjie gelukkiger geweest, maar jou bure het 'n bietjie skade gehad.
5: Ja, nee, my buurman het voor tog hulle daar slote deur hulle wingerde. Die ander buurman se paving lê my tafel drywe goed, maar so ja, nee, alles die daar's my man nog wat groot skade gehad het en ek het deur die genade niks oor skade en die bietjie wat ek het kan ek nou nie skade noem nie, so ek is maar baie bly.
6: Julle is 'n familieboerdery en julle is baie na aan mekaar. Wat is julle suksesverhaal? Wat is julle sleutel vir sukses?
5: Kommunikasie is natuurlik 'n baie belangrike ding, want ons is nog maar 2 seuns. Jy kan nie glo hoe hulle verskil in hulle die een huis groot geraak het. Maar ja, ek het ons hou my elke maandag 'n vergadering en bespreek die week se doen en lates en so ek sal sê die groot sukses is maar kommunikasie en elke ou se eienskappe na vore te bring en dat hy dit dan gebruik in die besigheid.
6: Dit was Johan Prins, ons staan baie lekker in 'n lekker sonnetjie en praat. Dis 'n koelere dag hier buitekant Parel op Nederburg, Wynland goed. Johan, baie dankie, lekker om met jou te gesels en sterkte vir die jaar en
5: ja, nee, dankie.
6: Miskien moet ons in die luisteraars maar kom help om my wyn te drink.
5: Dit sal baie help. Jy net daai wyn kan minder maak. Dat ons volgende jaar weer kan produseer.
6: Dis hy.
5: Okay.
6: Mooi bly.
7: So sê Johan Prins van Goudini, 'n druiweboer en Karen Venter het met hom gesels. Dit is dan al waarvoor ons tyd het. Ek gesels weer môreoggend met jou. Totsiens.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
10: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Lees en fees aanlyn. Standaard tariewe geld.
11: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur Power Guard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
12: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losper. My liefde vir hierdie land lê diep in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
10: RSG, dis die een.

0: Je luistert naar Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door Elise Parker, schrijver en journalist van Pretoria.
1: Van deze week kijken we dan hoe om een God rust te vinden. Vanochtend se thema is, vind rust in die oorgave aan God. Ons tekstvers kom uit 1 Petrus 5 vers 7. Werp al jullie bekommernisse op hom, want hij zorgt voor jullie. Ons hou dikwijls pas aan dinge wat God lang al gevraagd ons moet neersit. Om in God te rus, vra oorgawe. Dit klink eenvoudig, maar dit is een van die moeilijkste dinge om te doen. Ons wil beheer hou oor uitkomste, oor mense, oor ons toekomst. Maar beheer bring nie rus nie. Dit bring spanning. Hoe meer jy probeer vasthou aan dinge, gebeure, mense of die verlede, hoe onrustiger raak jou hart. Oorgawe beteken nie jy gee moed op nie, dit beteken jy gee oor. Jy vertrou dat God beter weet selfs wanneer jy nie verstaan nie. Wanneer jy jou bekommernisse werklik vir hom gee, gebeur iets besonders. Jou hart raak ligter. Nie omdat die probleem weg is nie, maar omdat jy nie meer alleen daarvoor verantwoordelik voel nie. God vra nie dat jy alles moet uitwerk nie. Hy vra dat jy hom moet vertrou. In daardie vertroue lê die rus. Abraham se lewe is 'n verhaal van oorgawe. Toe God hom roep om sy land te verlaat, het hy gegaan sonder om te weet waarheen. Hy het nie eers die padkaart gehad nie. Net 'n belofte. Later moes hy self sy seun, die vervulling van daardie belofte, in God se hande plaas. Dit was nie maklik nie, maar Abraham het gekies om te vertrou. Hy het nie vasgeklou aan wat hy kon sien nie, maar aan wie God is. Op die regte oomblik het God voorsien. Abraham se pad wys dat oorgawe nie verlies is nie, maar om God 'n oop hand te gee sodat hy in jou lewe kan werk. In daardie oorgawe lê 'n diep, stille rus. Silweer het gesukkel om oor te gee aan God se wil. As koning het hy dikwels probeer beheer hou oor situasies wat hy eerder moes oorgee aan God. Toe hy moes wag vir Samuel om 'n offer te bring, het hy ongeduldig geraak en self die offer gebring. Dit was nie net 'n fout nie, maar 'n teken van 'n hart wat nie kon vertrou nie. Hy het gevoel hy moet self optree om dinge reg te kry. Hierdie patroon het hom later ingehaal. In plaas daarvan om op God te vertrou, het hy mense probeer beïndruk en sy eie planne gevolg. Sy se lewe wys hoe gevaarlik dit is om beheer bo gehoorsaamheid te kies. Sy onwilligheid om oor te gee het hom van sy gemoedsrus beroof en uiteindelik sy koningskap gekos. Sonder oorgawe, bly jou hart onrustig en onseker. Kom ons bid saam. Here, gee ons die insig en die begeerte om uit gehoorsaamheid oor te gee. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en journalist van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres.
2: Okekete XKFMCK, dom maak pa de maak wena oma XKFMCK.

Just

Kuriti 12 ira gachaela sa kumote.

Ithotho silami darling, ade mntwana khasi kamaxhe.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: moro moro bonga ye kwa e kuma ke kokoma ngu ate chi ke wala e mola ke tang hea mke mprogram nye ewa yuf ki ona kama singi meng e program e wala ka na ge ama e ke wale hea ghanga ba e sikama nga ba e toa nga ba e ke program ang atchwa ngu wami Oscar ke bindam truta ngai tam program ulza kagi kan ngai e ke kana dinsta khatam ka wala ko hatwe ka 5 minute ta uku a khavya or uku fa ka wala uku wa tuwe ate ke dihar ta khamnita thale ke gu a khanga e ke program a chwa ngwa kontali english lemwe tsike Afrikaansi. Dat is ook kan ook een programma. Toen we misschien dat sommige keer kon, kon wat ik kon, ja, tot ik ook zeker waar registreer, of dat u aan e. Dat kan ik hem. Dat duurt er alleen agu kan tonui. Dat ik hem kan ook en nou wat ik kon. Nee nee, ik u a. Sika mungam ka kom ke ferkisen kasen tsika gukwan ha ukwa to ke kam tsu sima pasi atini ka tsika to de registrir at e to kan kam akang ya program atun ke tsika he agia mkalunga nha ma atini twisa a registrir at e ngai ngai ke he kung ati de tan tsika he kun fitika program ma agudi tanguita a a moretang vole biestan kota kon ha bunga ke e kage mtiti ko mama ko apanga kham den ngaju cha fitika jucha kango ta a kango e goeiemiddag morpang en weer eens bij welkom hier bij Radio XK FM.
1: Goeiemiddag Oscar en goeiemiddag aan die luisteraars van XK FM en ons sê weer eens baie dankie vir die geleentheid wat XK FM vir ons gee en die ingeslote die SAIK.
0: Morbang, laatst week het ons gepraat oor registraties deel 1 en vandag ons takel oor deel 2. So kan Morbang vir ons verduidelik, wat is die verskil tussen registraties in die land waarin jy bly en die registratie buiten die land waar jy nie bly nie?
1: Baie dankie vir die vraag, Oscar, en dit is een baie belangrike vraag. Registratie is een recht wat alles sê het, om deel te neem in verkiesings vir hulle verteenwoordigers. Die verskil tussen die twee, en dit is registratie in die land en registratie buiten die land. Mm-hmm. Ons moet nou verstaan dat Suid-Afrikaners, jy weet, rond keier of werk en so aan in verskillende lande. So dit sê nie, as jy nou in 'n ander land is, jy kan weer nie. So, kiesers registratie vir Suid-Afrikaanse burgers wat in die buitelande woon, sal gedurende kantoorure by Suid-Afrika se 120 buitelandse missies plaasvind. Insluitend hoë kommissies, ambassades en konsulate wêreldwyd. Ons moet nou verstaan dat dit nie sal is soos in Suid-Afrika waar ons dit elke dag kan doen nie. Dit gebeur gedurende 'n sekere tydperk waar die OVK dit gaan gee aan Suid-Afrikaners en die wêreld dat nou is dit 'n geleentheid vir Suid-Afrikaners buite die land om te registreer. Dat ons sal verkondig word vir Suid-Afrikaners om te kan registreer. Maar die verskil tussen die twee is dat as jy buite die land is, is daar beperkte tyd en datums wat jy kan registreer, maar in die land kan jy enige tyd registreer by die OVK, maar jy moet nou verstaan, as jy dit aanlyn doen, kan jy dit enige tyd doen. So ek kieser wat wil aanlyn registreer en jy wil dit doen buiten die land, kan jy dit doen sonder om 'n kantoor te keer.
0: Oké, okay. En hoekom moet een mens registreer en stem as jy buiten die land bly?
1: Oscar, as 'n burger het enige persoon die plig en loyaliteit teenoor jou land. jou reg om te registreer en te stem bestaan steeds, al is jy nie in jou land nie. Want in die land waar jy gaan werk, kan jy nie stem nie. Maar jou reg om te stem is net as 'n burger vir jou land. Mm-hmm. So Suid-Afrikaners moet verstaan, al werk hulle buite en hier buite, hulle moet verstaan dat die reg nie verander nie. Hulle kan nog stem en registreer as hulle daar in die lande werk of miskien keier en so aan. Bijvoorbeeld, ons het nou die sokkertoernooi in Mexico, in Amerika en in Canada. Hmm. Daar is bijvoorbeeld geleenthede waar werkers, Suid-Afrikaanse burgers wat daar werk, nie eintlik nie, maar wat altyd daar was. So die persone kan registreer en hulle het die reg om te registreer. En dis waarom ons seker maak dat die geleenthede geskaf word waar die anders kan registreer. Soms is het jy wat miskien deelneem aan die toernooi, wat dink die tyd wanneer ek terugkom Suid-Afrika toe, sal die registrasie toe is. So laat ek nou klaar registreer, so dan moet u ons in kennis stel dat ek wil nou registreer. Kan julle my asseblief miskien die commissies of die ambassadeurs en consulate van Suid-Afrika laat weet, of sê my waar hulle is, laat ek dan kan daar gaan registreer en so aan. So dit moet jy verstaan, dat as jy daar gaan registreer, gaan jy moet besonderhede gee van waar jy bly.
0: Okay.
1: Van waar jy sal bly as op die dag van verkiesing. So as jy jou adres gee van Brazil byvoorbeeld, dan moet jy ken dat as dit kan gebeur dat jy tussentyd voor die verkiesing terug in die land sal wees, dan moet jy verstaan dat jy daai nou gelok is. Want as die kieserslys gelok is, kan hy nie weer verander word nie. As ook jou adres kan jy nie verander nie. So jy moet seker maak dat by die tyd wat jy gaan registreer in 'n vreemde land, dan moet jy seker is jy gaan daar is wanneer die tyd van die verkiesing. So maak seker dat jy alles van jou agter mekaar het en dat jy kan jou plig en loyaliteit kan wees aan jou land.
0: Okay. Meneer Moropang praat van Suid-Afrikaner burger wat buiteland oorsee bly. Kan hulle ook in plaaslike verkiesing stem?
1: As jy in, laat ons sê, jy werk in byvoorbeeld in Frankryk. Volgens die wet, of laat ons sê, die wet sê, Suid-Afrikaners kan in die landse verkiesingsstem of Suid-Afrikaanse verkiesingsstem slegs in Suid-Afrika se nasionale verkiesingsstemming. Hulle kan nie provinsiale streeksverkiesings vir die nasionale vergaderinge of munisipale verkiesing stem nie. Wat sê dit, Oscar? Onthou jy op wanneer ons die nasionale parlement stig, mm-hmm, en die provinsiale wetgewer stig, roep ons die nasionale en provinsiale verkiesing. In die verkiesing kry jy gewoonlik stembriefies vir die nationale en die provinsiale verkiesing. So, die provinsiale stembrief is gedeel om jou provinsiale wetgewer te stig, as ook om 'n streekse verteenwoordiger te kry van die provinsie af na die nasionale wetgewer toe. So daai spesifiek van die provinsiale wetgewer

0: gaan jy nie kry as jy buiteland is nie. Jy gaan net die een stembriefie kry vir jou nasionale wetgewer.
1: Hmm.
0: In die plaaslike verkiesing moet u verstaan dat ons die munisipale raad stig met 'n verkiesing. So, geen Suid-Afrikaner wat buitelands werk kan deelneem in die komende munisipale verkiesing.
1: Okay.
0: As ook al was jy geregistreer as 'n kiezer, kan jy nie deelneem in die verkiesing nie.
1: Okay. En meneer Moerpen, hoe kan 'n persoon sy of hy stem registrasie kan check?
0: Daar is geweldige verskillende maniere, Oscar, en die volgende is daardie maniere. Kiesers kan verskeie platforms van wat deur die OVK verskaf word, gebruik om hulle registrasiebesonderhede na te gaan. En dit is die volgende maniere. Om die webwerf van die OVK te besoek, en dit is www.elections.org.rg, jammer, en .za. Om dit makliker te maak in Engels is het www.elections.org.za. Jy kan ook 'n SMS stuur met jou ID nommer na 2810. Kan ek dit net weer herhaal?
1: Asseblief.
0: Jy stuur met jou ID nommer na 32810. Jy kan ook skakel vir die volgende tolvry oproep sentrum vanaf 'n landlyn by 0800118000. Ek gaan dit weer herhaal. Tolvry oproep vanaf landlyn by 0800118000. Jy kan ook gebruik maak van die aanlyn registrasieportaal op 'n slimfoon goed wat hulle nou het jou desktop computer op so aan of jou laptop en so aan en 'n tablet wat jy kan gebruik en jy daar gaan jy by https met 'n semicolon die forward twee forward slashes en dan gaan jy na registertovote.elections.org.za. Weg eet net ons registertovote.elections.org.za. Dan kan jy op die aanlyn registratieportaal kom om jou besonderhede te kyk. Of gebruik die IEC WhatsApp chatbot en die nommer is as gevolg. Dit is 060-088-0000. Ek gaan dit weer herhaal. Die IEC WhatsApp chatbot is 060-088-0000. En u kan ook die IEC se mobiel toepassing aflaai en voer jou identiteitsnommer in en dit gaan vir jou al die inligting gee van jou registrasiestatus.
1: En hoe kan 'n mens sien of jy geregistreer het en dat jy op kieserslys is op datum?
0: Om die OVK se webwerf te besoek is ook een van die maniere wat u kan gebruik om seker te maak dat u geregistreer is.
1: Okay.
0: En dat jou besonderhede op datum is op die registrasie lys of op die kieserslys. En dit sluit die webwerf van die OVK wat is www.elections.org.

0: dat jou, dat jou besonderhede op datum is. Jy kan ook weer eens die tolvrye oproepsentrum bel, en, maar dit moet is vanaf 'n landlyn by die nommer 0800118000. En dit gaan jy ook, dit gaan hulle vir jou ook help en sê of verduidelik waar jou stemlokaal is en hoe besonderhede op die kieserslys is. So dit is die verskillende maniere wat 'n Suid-Afrikaanse burger kan gebruik om vas te stel dat sy besonderhede op die kieserslys nog agter mekaar.
1: Okay. Meneer Moropeng, u het nou net genoem van aanlyn registreer. Watter metode kan mens gebruik om homself aanlyn te registreer?
0: Die aanlyn registrasieportaal weer eens Oscar is die maklikste wat Suid-Afrikaners kan gebruik, en jy kan dit ook, jy het ook toegang na dit met jou slim foon of jou laptop en so aan. En dit is dit gaan jou toch baie goed help as 'n burger om, jy weet, seker te maak dat jou rit, as jy geregistreer is, dat jou besonderhede op datum is, en miskien ook, jy weet, as jy net wil seker maak dat, of as jy wil registreer as 'n stemmer, dan moet jy seker maak dat jy ons aanlyn portaal benader, en dit kan jy doen om www.elections.org.za, en as jy daar kan jy nou gaan na waar jy sal gevra word om jou besonderhede te gee. Soms kan jy net sê registertovote.org.za. As jy daar deurkom, sit jy net jou ID nommer op, en as jy nog nie miskien 'n profiel het nie, gaan die stelsel jou help en jy weet voorstelle te maak en sê jy het nog nie 'n profiel op die stelsel nie. Hier is die manier wat jou profiel opstel, en as jy dit al gedoen het, kan jy gaan met jou registrasie met en jou besonderhede in te sit. En nadat jy jou besonderhede ingesit het, sal dit kom waar die stelsel jou sal vra om jou ID dokument op te laai, en dan gaan dit jou registrasie kan proses.
1: As jy pas aangeskakel het, jy luister na Jufkione op Radio XKFM, en ek is Oscar Kabine, en ons gaste vanmiddag is meneer Moropeng Willebees van die OVK, of althans onafhanklik verkiesing kommissie. So meneer, is daar help vir mense wat nie kan loop nie?
0: Oscar, as ons weet, as ons in kennis gestel word van mense wat nie kan miskien van een punt na die ander skuif nie, kan ons as die OVK reëlings maak dat ons amptenare die persone gaan keier by hulle huise, super besoek by hulle huise, en om hulle te help vir die registrasie. En dit kan ons doen enige tyd, so lank daar nog tyd is dat mense kan registreer. So soms het ons ook veldtogge waar ons amptenare na byvoorbeeld ouerhuise toe gaan en die burgers van Suid-Afrika daar gaan help om te registreer, want ons weet hulle kan toch nie, jy weet, maklik van een punt na die ander loop nie. So dan stuur ons amptenare daar om te gaan help met die registrasie.
1: Okay. En hoe moet ek weet dat ek moet herregistreer?
0: Oscar, dit is baie belangrik om elke keer die webwerf van die OVK te benader en kyk of jou besonderhede nog agter mekaar is. In meeste gevalle kry jy jy weet, ons verhuis. En as jy geverhuis het, Oscar, dan bedoel dit jou besonderhede het verander. En as jou besonderhede verander het, in meeste gevalle kry jy verwys van een week na die ander, of van een munisipaliteit na die ander, as ook van een provinsie na die ander. En as dit gebeur het, moet jy weet dat jy sekerlik

0: jou besonderhede gaan op datum sit by die om met te herregistreer of om jou besonderhede te opdateer.
1: OK. Meneer Moruping, ons jeugdiges is geneig om nie by die stemlokaal te kom nie wanneer dit verkiesingsdag is. So, kan u net vir ons verduidelik, wat is die hoofrede hoekom jeugdiges moet registreer om te kan stem?
0: Oscar, die antwoord, die vraag is so belangrik en die antwoord is altyd, jy weet, soms waar ons as ambtenare, waar ons as groot mense of ouers soms nie verstaan wat is dit wat jeugdes of die wat die dwingende faktore wat jeugdes nie laat stem of deel te neem nie. As jy mooi kyk, Oscar, dat die syfers van werkloosheid tussen jeugdes is baie hoog. Miskien 2 of 'n week gelede het Statistiek Suid-Afrika gesê dat 46% van jeugdes nie werk het nie. Maar vir 'n jeugde wat nou nie genoeg inligting het nie en wat die waarheid is, dat jeugdes nie genoeg inligting het en experience het om met sulke goed te deel, gaan jy altyd kry dat die min inligting wat hulle het, jy weet, is basis wat hulle nou wegdruk van maniere te kry om deel te neem. Of dit sê vir hulle baie gou dat, ja, dit is deur hierdie regering wat ons nie werk het nie, of wat ons nie besighede kan stig en vir onsself lewe te gee nie. Dit is altyd daardie omstandighede wat ons moet verstaan as beampt van verskillende instansies of werk heidiglik in verskillende besighede. As ek nie kry wat ek moet kry, wat ek nodig het nie, is daar iemand ingesluit myself wat nie iets doen wat vir my moet help. So, wat is dit wat ons moet doen? Waarom kan ons dink jeugdes is nie geneig om deel te neem in verkiesings nie? Dit is daai wat ons moet beginne met hulle deel en sê dat in die eerste plek is daar maatskappye wat werk verskaf. Is daar verskillende government instellings wat werk verskaf? Waarom is dit as daar werk verskaf word dat jeugdes nie kan werk kry nie? Die tweede punt is dat is jy bekwam as 'n jeugpersoon vir die werk wat daar is, wat beskikbaar is? Het jy genoeg opleiding vir die tipe werk wat daar is? Nou, as ons praat van opleiding, moet ons nou verstaan dat jy die persoon, jy die individu, as jy nie gekwabbekom nie, as jy nie genoeg opleiding gekry het, as jy nie voortgegaan het met jou skool nie, bedoel dit jy is nie bekwam om daai werk te kry nie. Dit bedoel jy het nie jou kant omgebring as 'n jeugde, as 'n individu om bekwam is vir werk nie. So, net sowel as soos ons sê, daar is nie werk geleenthede nie. So moet ons ook kyk in onsself, of jeugdes moet in hulle self kyk, is ek bekwam om die werk te kry wat ek nodig het? En as ons dit kan begin meer deel met jeugdiges, dan gaan hulle kan dat voor ek kan vereis tot die reg verwerk, moet ek ken dat daar is kwalifikasies om werk te kry. Ek moet skool gegaan het. Ek moet nog verder miskien opleiding gekry het vir sekere of verskillende werke. So het ek my kant omgebring soos 'n jeugde om dit te doen. En as dit klaar is, moet ons dan weer by die ander kant van die tafel gaan en sê of wat die mag het om die besluite te neem om werk te verskaf. Is dit deur middel van maatskappye en departemente van die government byvoorbeeld. Wat doen ons om seker te maak dat jeugdes die werk kry? So is nie een wat dis nie net een kant wat jy kan blameer vir die probleme wat ons vandag het nie. Dit is 'n probleem wat deur middel van alle deelnemers ook moet geluister word en dan moet dit bespreek word sodat ons kan verstaan dat jeugdiges is nie net nie werkloos nie, maar daar is ook 'n deel wat hulle nie nakom nie.
1: Meneer Morbeng, baie dankie vir die waardevolle inligting wat jy vir ons gegee het en ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het op Radio XKFM. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het gedurende die onderhoud wat jy graag vir die luisteraars wil deel?
0: Oscar, ek dink ons het baie gepraat van jeug vandag en ook in die verlede. En ek wil sê aan die jeug van Suid-Afrika. Môre, in die toekoms, is jy 'n ouer. As jy daai ouer is, watse instelling verwag jy in die toekoms met die regering van Suid-Afrika? Wat dink jy gaan 'n bekwame regering is in Suid-Afrika? Is dit een wat nie die deelname van jeugdiges in het nie. En as dit so is, wat bedoel dit? Bedoel dit ons gaan 'n regering het in die toekoms wat onbekwame amptes het? Want as jy nie vandag deelneem, bedoel dit jy sit met die sekerheid van 'n onbekwame regering in die toekoms.
1: Okay. This program was proudly brought to you by the REC and SABC Radio Education, which is Radio XKFM, Enriching Mind, Enriching Life. Tate, baie dankie en lekker dag verder.
0: Baie dankie Oscar en baie dankie vir opgeleentheid. Ook SAIK om die OVK hierdie geleentheid te gee en om mee te deel met alle Suid-Afrikaanse burgers oor verkiesings in die land. Baie dankie.
1: Baie dankie, my goed sê. Tot volgende week.
0: Alright.
2: Kawa he a program ken ho kan a he a toki sa aya, tike he a ngak a kula. Ta atene na sa aya ke SABC Plus Digital Platforms. Kwa lukale wula he a tu, atene na gawa SABC Plus IF o atene na gawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Da yi ang higit inti amoge kan kwe ka ang kewa SABC Ivilongisa kausin. SABC Ivilongisa ang kanga a kanga a twa.

0: Sy het amptako 39 geminute hang hier qua Noorden 709 XKA FM siki no program ya msena khwata te o he kaisinza twa teng he bore khotsi ya te kom o qo serina kwa go serika tsam sikaga si siwe iri amate kwa twa ga de minute mwenu e ya kwa ham siwe iri amagosa no program mengcete o bori khodzi kwa moita tinsiki de a ka kwata o kusupu a go na a karati enu ya msena kwa tan tsia tsa shota ta u ta mo tsunza si o tsa si o ta tin kwa na matric na vendor school ya msena kwa ti ana go kunta tin ana a siki kwebe mara ana motu kung gana o classen ane sinja na di program siki a ka kwata.
1: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie! 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

남중이네.

Yeah.

ngaka le kanga te dele tuwa dele dele ngaka le kanga te.

Yam gete sa engalanu atakang gedasa kanawa.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wie is ek, my naam is Lise Swart. En vandag ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer.
2: So Anton, ons vraag vandag is, waarom dra mense pyn vir jare sonder om dit te besef? Hoe gebeur dit Anton? Hoe dra ons pyn, maar ons besef het nie?
3: Ek denk dit is 'n belangrike vraag, want aan die een kant gaan dit dalk oor fisiese pyn, dalk gaan dit oor emosionele pyn, dalk gaan dit oor sosio-ekonomiese pyn. En ek denk die een ding wat gebeur is dat ons geneigd is, en ek denk dit is deels om te oorleef, om dinge te normaliseer soos ons meer blootgestel word daar. So die brein doen dit eintlik automaties vir ons om dit meer normaal te maak, al is dit nie noodwendig normaal nie. Ons begin met emosionele pyn, en dit kan wees dat terwyl jy groot geword het, jy baie negativiteit ervaar het, nie noodwendig nou net om jou ouers te beskuldig vir iets, maar in verskillende situaties kon jy dalk ervaar het dat jy verwerp word, dat daar kritiek was, of dat jy emosioneel afgeskeep was, dat dinge dalk onvoorspelbaar was. En op 'n manier, daar is 'n belangrike ding in sielkunde en in neurosielkunde wat sê die brein onthou. So die brein registreer dit as pyn, maar na tydperk word dit amper as iets normaal geregistreer, want is die heeltyd daar. Maar ongelukkig wat dan ook gebeur, die amygdala, die breinse alarmstelsel, raap dan ook oor tyd hyper, kom ons sê maar waaksaam. Dis nou heeltyd versigtig in terme van wanneer iets mag verkeerd gaan, om daardie onvoorspelbaarheid te kan hanteer. So in die brein word dan sekere nuwe neuronetwerke gebou, om hierdie kortisol, daai chemikalie wat afgeskei word as jy bang of angstig is, gereed te hou, want as daar nou 'n situasie is wat jy die boodskap kry van jy is nie goed genoeg nie, of jy moet jouself bewys, dat daardie bedrading wat dan plaasvind, dadelik in aksie kan skop om dit te hanteer. So, in 'n manier is daar hierdie emosionele uitdagende situasie, maar jy is die hele tyd reg om te reageer daarop. So, eindelik oorskry dit die pyn wat daar werklik is, omdat jy gereed moet wees. En dit maak 'n persoon nie swak nie, dit werk eindelik so omdat die brein baie doeltreffend is, om hierdie uitdagings wat in die lewe plaasvind, of het nou 'n fisiese ding is, of emosionele ding is, of somtyds soos 'n sosio-ekonomiese probleem is, te kan aanspreek.
2: So, dit raak 'n gewoonte, maar die effek is nog steeds precies dieselfde soos het was dag 1. Is het net, jy raak nou maar gewoond aan altyd eindelijk maar sleg voel. En die eindelijk die hele tyd is jou alarm aan die gang. En eindelijk die hele tyd is jy reg vir aksie. Maar jy raak gewoond aan, want dis nou maar hoe jy voel. En ek dink, jy moet het baie in praktijk hoor, wat mense wat vir jou sê, ja maar, ek kan nie dink dat ek is baie angstig nie, want dit is hoe ek is. Ek is so geïrriteerd, ek is so kort van draad, ek kan makkelijk maagpijn kry, dis maar hoe ek nog altyd was. En dis waarvan ons praat.
3: Ja. Of mense sê, maar ek is baie cool en kalm, en dan sê ek vir hulle vraag, maar hoekom spring jou been so op en af as jy in die stoel sit? Of hoekom is jy so rusteloos? En ek dink dit is daardie, wat Erik Eriksen ook praat, in terme van vroeë fases, wat daar, mense wil baie graag hê, daar moet vertroue geskep word, in die persone om jou, wat moet omgee vir jou, maar dan word daar baie keer wantroue geskep, want hulle is nie noodwendig altyd beskikbaar nie, of hulle is chaoties. En dan oor die langer termyn, is dan hierdie uitdaging om eindelijk jou identiteit te vestig, wat mense sê, dis wie ek is, Maar eintlik is daar in hierdie rolverwarring daar in terme van ek moet altyd die een wees wat gereed is om my boeties en sissies te beskerm as iets verkeerd is. Ek moet altyd seker maak dat alles veilig is as my ma dalk dronk raak of as my pa dalk aggressief raak. En dan is amper hierdie ander rolle wat ons inneem van 'n klein tydperk af waar jy amper onbewustig vir jouself sê, ek mag nie nou die seer kry wys of voel of die pyn wys nie, want ek moet nou sterk wees vir mense rondom my. So eintlik het jy dan 'n coping strategy wat werk in daardie omstandighede, maar soos die lewe aangaan, hou jy aan om daardie strategie te gebruik, alles het jy noodwendig nodig nie. So soms kom dit uit dat daardie pyn wat daar onderdruk word, so persoon se gedrag wys dat hulle oormatig pligsgetrou is, die regte dinge doen, baie verantwoordelik, selfs perfectionisties raak, of dat hulle baie die woord people pleasing doen, hulle wil mense gelukkig hou, mense moet toch net nie ongelukkig wees nie, want weer eens, toe hulle groot geword het en mense is ongelukkig, kon daar slegte dinge gebeur. Hulle kan ook hulle eie emosies baie onderdruk, so baie keer dat dit net nie veilig is om te wys dat jy dalk onseker of bang is nie, dan weer eens hierdie ding van hoe oorleef jy in moeilike tye, maar wat jy alles onderdruk in die lang tyd, soos emosies, soos emosionele pyn, fisiese pyn selfs, want jy moet hierdie prentjie voorhou van, weet jy wat, dit moet lyk of jy koop.
2: Kan een mens dit dan aanspreek, want ek voel my goeie genugtig, Anton, wat een enorme patroon moet jy dan nou hier aanspreek in jou brein, om hom te leer om dan nou koud te word? Kan een mens dit doen op een later ouderdom?
3: Lisa, denk, die een ding wat belangrik is, is dat ons allemaal is maar mense wat uit routines bestaan. Die dinge wat ons doen, die patrone wat uitspeel, die type gesprekke wat jy aanknoop, die eerste woorde wat jy praat met mense, of die stories wat jy vertel, daar is geweldig baie patrone wat herhaal in terme van ons aksies. En ek dink dieselfde as ons kom by hierdie onderwerp in terme van dit wat jy dalk vir lang tyd onderdruk het. En kom ons vat twee voorbeeld. Dis 'n bestuurder wat baie hoog funksioneer. En almal sê hy werk so goed onder druk, nê? Nee? Maar eintlik is dit ook weer eens op 'n neurobiologiese vlak dat hy hierdie kortisol het wat die hele tyd afgeskei word want hy wil seker maak alles is reg. Hy het hierdie waaksaamheid wat die hele tyd daar is om te amper voorspel waar dinge kan verkeerd gaan. En dan weer eens kan hy dalk meer kompenseer vir dinge soos byvoorbeeld lang ure by die werk. Met ander woorde om seker te maak hy check alles wat gedoen word en so voort. Hy lyk nie angstig nie, hy kom baie produktief oor, totdat hy begin geïrriteerd raak, totdat hy nie meer kan slaap nie, totdat sy emosies baie verplat. En dis nie nou dat dit is 'n nuwe pyn of 'n nuwe probleem nie, dis eintlik maar die ou stresspatroon, wat hom nou tot by die punt gebring het, wat hy nie meer kan koop nie. Of, kom ons sê, die tweede voorbeeld is 'n ma wat baie sensitief is vir kritiek. En sy sal vir my sê, weet jy wat, ek weet is irrationeel, maar as iemand so iets sê, dan voel ek geweldig klein of verkleineerd. En ek dink dit is weer iets wat teruggaan na dalk ervaringe wat daar in die verlede was, want sy sê dis in die oomblik, nou dadelik. So dis nie dat sy tyd gehad het om te dink daaroor of te reflekteer nie, maar ek dink dit is weer daardie amygdala, daardie alarmstelsel wat in die brein afgaan, wat ons assosieer met gevaar, dit word baie vinnig geaktiveer. En dit is dat ons prefrontale korteks dan in werking spring en dink, okay, wat moet ek nou hiermee maak? En dit aktiveer dan die sympathiese senuweestelsel, hierdie gedeelte wat dan gereed wil wees vir aksie. Maar weer, dit is nie noodwendig dat hierdie persoon altyd die woorde het om dit te verbaliseer nie, maar is dan baie keer hierdie aksie in kwaai wees of kwaai oorkom of jou gesig straal 'n boodskap uit van jy frons nou en jy is ongelukkig. So dit is eintlik, ek wil amper sê, 'n oorlewingsstrategie wat mense ontwikkel in 'n spesifieke konteks, maar dit bly by ons as gevolg van hierdie dinge wat geaktiveer word binnekant ons en hoe dit dan na buite oorkom, is dat ons dan hierdie prentjie uitdeel in terme van, weet jy wat, ek doen alles reg, ek is 'n goeie ma, ek is 'n fantastiese bestuurder, ek seker dat dit alles mooi in plek word, totdat iets verkeerd loop. En dan kom eindelijk een klomp van hierdie ou negativiteit wat jy ervaar het, wat jou so moeg gemaak het, weer na vore. En dan is dit uitbranding, of dan is dit angs, of dan is dit kwaad wees wat na vore kom. Want dit is bitterlik moeilik om al die dinge net vir altyd so onder die potse deksel toe te hou.
1: En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kreel.
4: So Gerda, vandag se vraag is, is dit gesond om altyd beskikbaar te wees?
5: Ag Lise, dis 'n kort antwoord, kort episode. Die antwoord is onomwonde, nee. Maar ek dink 'n mens moet seker die vraag vra, hoekom het ons die drang om altyd beskikbaar te wees, hoe ontstaan dit en wat is die impak op ons? Mense het nodig om dit ook te verstaan. Jy weet, enerzijds denk ek, om altyd beskikbaar te wees, geef vir baie mense die vals persepsie van belangrikheid. Jy weet, jy voel baie belangrik as jy altyd jou foon by jou moet hê, jy voel relevant as jy altyd beskikbaar is, as mense onmiddellik 'n reaksie by jou kan kry, dit laat jou baie goed voel. So dit is die een ding, en ek dink nie dit is heeltemal te goed vir enige mens om heeltemal te belangrik te voel nie. Ek dink daar's 'n fyn lyn, ons moet belangrik genoeg voel en ons moet belangrik voel vir die regte mense. Maar jy hoef nie vir die hele baie wêreld belangrik te wees nie, en dit is nie goed vir jou nie. Ons is nie bedoel om in hierdie konstante troon van bewondering wat ons vir onsself skep met sosiale media toeganklikheid te leef nie. Dit is nie goed vir die mens nie. Die tweede ding is dat wanneer jy die hele tyd beskikbaar is, dan is jou brein ook aangeskakel en geaktiveer om dinge baie vinniger as 'n noodgeval raak te sien en te identifiseer. En dit is so, ek beskryf soms die gevoel wat ek sê, as ek nou kliënte sien, dan kyk ek nie na my foon nie, dikwels kyk ek vir die volle dag wat ek werk glad nie tussen pasiënte na my foon nie, want dit kan net oorweldigend raak. En dan as ek nou vanmiddag my foon aanskakel, dan is daar honderde WhatsApp boodskapies. En dit is dikwels nie wat ek belangrik is nie, dit is 83 van die 100 is dit op die buurtgroep. Maar my oomblik wanneer ek daai rooi tekentjie sien met hierdie groot getal daarin, dan stuur my brein seine na my liggaam toe dat hier is gevaar, hier is nood, dit is 'n krisis, jy moet dit uitsorteer. En dan as ek al hierdie boodskappe gelees oor wie se kat nou weer weg is en watter waterpark het nou weer waar gebars, dan voel ek half 'n onvoltooide sin van dringendheid in my liggaam voortleef. So dit is nie vir ons goed nie. Ons liggaam dra die prys daarvan. En baie studies lees het toon aan dat daardie gevoel van heeltyd beskikbaar wees en die behoefte om heeltyd beskikbaar te wees inmee met ons slaappatrone, inmee met ons vermoë om goeie gesonde verhoudings met die mense in ons fisiese omgewing te hê. Dit is belangrik dat ons weet dat dit 'n direkte impak, 'n bestudeerbare impak. En dit is belangrik dat mense self hulle grense stel en self sê, ek gaan nie nou antwoord nie. Ek onthou toe ons kinders was, Lise, was dit nie te laatbaar om mense te bel na 8 in die aand nie. Na 8 in die aand het jy nie meer enigiemand gebel nie, behalwe die dominee en die polisie, vir verskillende en somtyds dieselfde redes, maar belangrik gewees dat mense kon sê, daar is 'n grens, en dit was amper asof dit, daar was nie die reël hieroor nie, dit was net aanvaarbare telefoon etiket. Almal het dit toegepas, jy het nie gewonder daaroor nie. Dit maak indruk op jou persoonlike tyd. En ek dink dit vat van ons kreatiwiteit en ons denkprosesse ook weg. Dit maak 'n groot inbraak op jou vermoë om net teenwoordig te wees waar jy is.
6: Maar Gerda, ons is tog so lief om vinger te wys vir sosiale media en vinger te wys vir dit en is werk en is moed en alles. Die keuse lê by die individu, as ek nie reg nie. As jy wil hê hierdie moet stop, ek noem dit, jy kry mos besluit moegheid, eet moegheid, slaap moeg. Ek weet daar's nou moegheid, lyk my as 'n nuwe woord. So nou voel dit vir my hierdie is nou die beskikbaarheidsmoegheid. Jy gaan uitbrand. Maar die keuse of jy daar gaan beland of nie, of hoe om daar uit te kom, gaan by jou lê en by jou alleen.
5: 100%. Ek wens mense wil dit besef. Mense voel hulle is die slaaf van hulle omstandighede. Jy is nie. Sosiale media, Instagram gee nie om of jy daar is of nie. Daar is genoeg verbruikers. Facebook gee nie om of jy daar is of nie. Weet ek, persoonlik, ek hou baie daarvan om sosiale media sabbatse te vat, gereeld, jy weet. En mense sal vaak om sê, well, het en dit en dit en dit op sosiale media gesien, als ek sê, dis ou nes, dis 'n jaar terug. Want hulle gee nie eintlik om nie. Mense gaan kyk nie. En ek dink, dis ek dink is iets wat ons van ons self moet begin besef. Niemand gaan na jou profiel toe en kyk wat doen jy in jou lewe nie. Nie meer nie. Tensy hulle, jy weet, bietjie behepes met jou vir een of ander absurde rede. Mense kyk eintlik net wat ook al in hulle feed kom. En in hulle sosiale media feed is weer, word weer 'n algoritme bepaal. So met ander woorde, jy maak nie, en gaan dit weer klink verskriklik as ek dit sê, jy weet, ek, as as jy kinders, ek wil vir elke mense, jy maak intens saak, maar jy maak nie daar soveel saak soos wat jy dink. En dit is belangrik dat jy kan onderskeid tref tussen waar maak ek regtig saak. Jy maak eintlik regtig saak vir die mense die kring rondom jou. Wie sê hulle bepaal dat ons as mense eintlik hoogstens 8 nabye koneksies kan onderhou met mense. Met ander woorde, jy as 'n individu hierdie vermoë om 8 nabye intieme koneksies te hê, net 8. Dit is nie eers 2 hande vol mense nie. Dit is regtig min. Maar ons lewe asof ons koneksies kan hê met honderde mense. En ons moet baie van onsself deel en ek hou van die idee van weerloosheid, vulnerability is die Engels. Maar ek dink ook ons gaan daarmee goedkoop om. Jy weet, ek dink ook ons is weerloos waar ons nie moet wees nie en ons het mure waar ons meer weerloos moet wees. So jy kan dit 100% kies en jy kan kies om uit die rotte reesies te klim wat beskikbaarheid aanbetref. Jy kan jou foon afsit. Dit laatste keer dat ek gekyk het, kom voorde nog met 'n aan en 'n afknoppie. Maar dit is asof ons vergeet het waar hy sit. En ek dink dit is belangrik dat jy vir jouself kan sê, daar is sekere ure in my dag waarop ek gaan sê, ek is nie beskikbaar nie. Van die mees effektiewe mense, en ek dink ek wil gaan praat oor produktiwiteit, want hier is 'n argument wat ek baie hoor in my spreekkamer, is dat mense sê, ek het dit nodig vir my werk. Nou, amper elke produktiviteitsguru in die wêreld, as jy kyk na James Clear wat Atomic Habits geskryf het, en jy kyk na BJ Fogg wat Tiny Habits geskryf het, so wat hierdie gurus allemaal sê, is dat hulle fokus meer op energiebestuur as op tydsbestuur. En dis 'n klein maar 'n subtiele maar belangrike onderskeid om te tref. As jy gaan fokus op jou energiebestuur, dan gaan jy meer intentioneel wees met jou tyd. Jy gaan sê, ek het nie die energie om x aantal tyd op 'n foon beskikbaar te wees nie, en hulle almal, elke liewe een van hulle, gebruik 'n tydperk in hulle dag wat hulle uitblok, wat hulle onbeskikbaar is vir die buitewereld. Hulle sit hulle fone af en hulle doen 'n groot klomp van hulle werk offline, sodat hulle kan regtig is, so dat hulle rarig diep werk kan doen. So, as jy vir my sê, jy het nodig om altyd beskikbaar te wees vir jou werk, dan is jy waarskynlik nie so produktief en effektief in jou werk, soos wat jy sou kon wees, as jy vir jouself tyd uitblok nie. En ek sê nie, jy moet jouself 6 ure aflyne gee nie, maar kan jy 'n ure dag vat en sê, vir hierdie uur sit ek my foon af, ek sit my e-posse af en ek fokus om hierdie projek af te handel, sodat my aandag nie versteur kan word nie. Want die ander ding wat dit ook doen aan ons, as ons die heeltyd beskikbaar is ons aandag word die heeltyd geroep. So ons praat van attention switching. Dit is nou die mooi Engels, die Afrikaanse woord is aandagverskuiwing. Daar bestaan nie ietsie soos multitasking nie. Ek wil dit net hardop sê. Jy kan nie twee goed op dieselfde tyd doen nie. Wat gebeur in jou brein, is dat jou brein spring in neurale bane, van een taak na die ander, in baie kort suksesie van mekaar, met ander woorde, baie vinnig spring dit so. Dit voel vir jou, of jy twee ding op dieselfde tyd doen, maar jy is besig om jou aandag so te verdeel, en jou aandag span so dramatisch te verkort, dat jy op die lang duur eintlik kan sit met al die simptome wat iemand wat 'n aandag afleibaarheidsprobleem het. En dit is iets wat ek al hoe meer sien. Mense wat nooit probleme gehad het met aandagtekort nie, wat as volwassenes die probleem ontwikkel het. En die korrelasie met hulle tegnologie gebruik en hulle beskikbaarheid is so sterk, jy kan dit nie miskyk nie.
1: En dit was die stem van Gerda Kriel, klinische sielkundige van Somerset West. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in ons program. Stephanie Botha vertel van Innovation for the Blind, van hulle suksesstorie wat sterk fokus op die vaardigheidsontwikkeling van persone met siggestremthede. Dis 'n praktiese benadering, bly ingeskakel daarvoor. Irene Fisher is 'n voormalige radioomroeper by OFM, dis in die Vrystaat, en vandag is sy ons gas wat ons toelaat in haar leefwêreld 16 jaar na 'n ongeluk wat haar lewe onomkeerbaar verander het. Nou eers die volgende brokkie inligting. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes sal van 28 Junie tot Julie 2026 sy jaarlikse winterskoolprogram aanbied vir blinde en gedeeltelik siende leerders van skole reg oor Suid-Afrika. Die program bring graad 12 leerders bymekaar vir 'n week van akademiese ondersteuning, eksamenvoorbereiding, loopbaanvoorligting, lewensvaardighede en blootstelling aan hulpmiddeltegnologie. Die winterskool sal by die Philadelphia skool in Pretoria plaasvind. Die doel van die winterskool is om leerders toe te rus met kennis, vaardighede en selfvertroue wat nodig is om akademies te presteer, toegang tot tersiêre onderwys te verkry en hulle te help om hulle volle potensiaal te bereik. Deelnemers kry ook die geleentheid om met professionele persone, mentors en rolmodelle met siggestremthede te skakel wat hulle kan inspireer. Deur die program help SNRB om hindernisse tot onderwys en geleenthede af te breek en die horison tot sukses verbreek. Vir meer inligting hieroor, kontak vir Joseph Mabanga. Hy is die onderwys- en opleidingsbeampte. Sy telefoonnommer 079-581-7048. Ek herhaal 079-581-7048 of jy kan vir my e-pos stuur education.officer@sancb.org.za. En nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Vandag het ek die voorreg om te gesels met Stephanie Botha, hoofuitvoerende beampte by die Innovation for the Blind in Worcester. Ons gesels oor julle werksamehede en meer wat is Innovation for the Blind, vir die wat nou nie weet nie. Julle fokus op vaardigheidsontwikkeling.
3: Innovation for the Blind bestaan al vir 145 jaar. En ons fokus is nog altyd daarop om persone met visuele en ander gestremthede te ondersteun met waardigheid, onafhanklikheid, uit en nog meer belangrik met hoop te leef. Alhoewel ons sorgdienste vir ons baie belangrik is, weet ons ook dat erkenning betekenis, seker maar jou identiteit, kom van wat jy doen, nie van wat jy ontvang nie. Daarom bied ons ook opleiding, vaardigheidsontwikkeling en werksgeleenthede. By Innovation is het my so belangrik dat ons nie fokus op wat mense nie kan doen nie, maar dat ons eerder saam ontdek wat moontlik is. Want elke persoon het talente, drome en potensiaal. En ons rol is om die regte ondersteuning en geleenthede te skep sodat daardie potensiaal kan groei. Vaardigheidsontwikkeling is vir ons daarom belangrik, want dit bied nie net vir mense inkomste nie, maar gee vir hulle selfvertroue en 'n gevoel van trots.
2: Dis Stephanie Botha wat so lekker gesels van Innovation for the Blind. Ek lees in die media van BTI, dat het te doen met skoonheid. Vertel my, hoe het julle betrokke daarby geraak en wat precies beteken BTI?
3: Fanny, dit is my ongelooflik lekker om dit vandag te kan deel met ons luisteraars. Ik denk by Innovation, as ek so 3 terugvat, doen ons al so lang al daaroor om weer geakkrediteerde opleiding te bied. En ek denk vir verskillende mense is daar verskillende paaie. Die wat direk kan oorgaan na die open arbeid of fiskitte arbeid, dan is daar die wat verder wil gaan studeer om daardie vir hulle loopbaan oop te maak. En ek denk het so belangrik dat ek die regte geleenthede skep, dat elke persoon kan floreer. Of dit nou is om na 'n hoofstroom leerinstansie te gaan, en of dit is om by 'n meer spesialiteits- of spesialistinstansie te gaan studeer, dan moet vir allemaal 'n plek in die son wees. En ek denk daar vooral in privaat sektor vir hierdie specialiteitsgeleenthede 'n baie groot behoefte, want daar is soveel werksgeleenthede en beroepe, en het is belangrik dat die persoon in dit wat hy belangstel, maar ook dit wat vir hom geleentheid is, maar werk nie kan ontwikkel. So, by BTI Worcester, het ons

0: moontlik raak om dit vir meer mense te doen. Dit is die eerste keer met die BDI franchise begin gesels en met hulle begin praat oor 'n skool wat toeganklikheid eerste stel. Dit gedink hulle gaan vir my lag of sê, dis onmoontlik. Onmiddellik het hulle net gekom en gesê, hoe kan ons help? Hoe maak ons dit moontlik? Dit was ook, soos ek sê, regte tyd gewees. So die vorige eienaar wou graag die franchise verkoop. Die franchise word het net gesê, kom ons maak dit moontlik. So BDI Booster het een unieke ruimte geword waar studenten net en sonder gestremdhede saam leef. Dit, soos jy sê, van nie, is so besonder. Ons behoefte hier is dat mense samenleving moet hê waar daar ware integrasie is. Waar mense saam kan leer, maar ook kan saam groei. Dit is wat die belangrikste is vir BDI. BDI, voordat het nog toegankelijk geraak het vir persone met gestremdhede, as die systeem al reeds so dat dit toeganklikheid op ander wijze is aanmoedig. Dit is een modulaire stelsel, met andere jy het nie die vol kwalifikaties die jy kan modulaire bedien soos vir het jou finansies en vermoeien aan vir jou moontlik is, aangepast vir die individuele behoeftes, of jy voltyd wil studeer, of jy deeltyd wil studeer, daar is soveel moontlikhede vir persone deur VTI. Nou dat ons dit toeganklik gemaakt het vir persone met gestremdhede, is dit werklik inklusief.
1: Prachtig, dis een prachtig initiatief. Stephanie Botha wat met ons gesels daar van Innovation for the Blind en hoe ons kan integreer in die breë gemeenskap. Ek wil graag met jou net hoor die type opleiding en wat geleenthede dit dan nou skep vir die studente. Wat kan jy daaroor sê?
0: Dis opleiding in skoonheidsterapie, persoonlike welstand, massering, naversorgingsstelsorg en soveel ander geleenthede. Hoe dit toeganklik gemaak word vir persone met visuele gestremdhede is die inhoud word na gekyk, of het dan met een audio wees, of braille, of taalsteender, of een amniëntis beskikbaar gesteld word. En dan ook die praktische demonstratie en hoe die inlichting se structure waar het toeganklik is vir die persoon.
1: As jy hierdie dinge sien gebeur, Stephanie, is ook lekker om te kyk hoe dit 'n verskil maak in 'n persoon se lewe. Jy graag iets wat ons kan deel, en kan sê, daar het dit nou verskil gemaak.
0: Dit is ook die manier hoe BDI deure oopmaak. Studente kan op soveel maniere inskakel hierby, en dan is dit wanneer ons sien dat mense se lewens verander word. Ek wil graag hierdie vraag antwoord weer te fokus op wanopvattings wat bestaan oor persone met gestremdhede. Een van die grootste wanopvattings is dat gestremdheid gelyk staan aan afhanklikheid. En die waarheid is eintlik dat ons almal is afhanklik van ander. Maar elke persoon het ook potensiaal en persone met gestremdhede kan vol en vervulde lewens lei. En wat ons sien by BDI, en dit is waar die lewensverandering inkom, is die persone inkom met skaam, skuchter manier en wonder, is dit een moontlikheid? En dan daar verandering, dat ek kan iets doen, ek het iets om te bied.
1: Ja.
0: Daar is verandering van selfvertrouwe en dis my net so ongelooflik krachtig.
1: Dit is baie interessant, dit is lekker om te hoor. Ek hou vooral van die idee, die geïntegreerdheid binnen die gemeenskap, want eindelijk waar gestremdheid gaan is mos, maar as gevolg van uitsluiting. Gestemdheid sit nie binnen in een mens nie, ek leef daarmee saam, maar die hoofheid is wat ek ervaar, maar gestremdheid is daar buiten, ontoegankelijkheid, gebrek aan geleenthede, so is een prachtige boodskap wat jy vir ons hier gee. Ek kan aflei, dier jou gesprek, vanaf die Innovation for the Blindse kant af, jy verwijsing na BTI, vernootskap is belangrijk, nee, so ter afsluiting van ons program, wat sê jy daar oor vernootskappe?
0: Geen organisatie kan iets as hierdie alleen doen, vernootskappe is kern tot ons succes, en daarom is het so ongelooflik dankbaar vir vennote, soos Fieden en ander, wat het ons moontlik gemaakt het om hierdie droom realiteit te maak. Ek denk BDI Booster is een baie goeie voorbeeld van wat moontlik raak, wanneer organisaties soos Innovation for the Blind, ons donateurs en gemeenskap begin saamwerk. Wanneer ons ons kennis, ons hulpbron en ons harte naar die tafel bring, dan kan ons net soveel meer bereik.
1: Absoluut.
0: Die mooiste transformatie vir my is, wanneer mense besluit om nie te vra wat is die probleem nie, en hoe kan ek deel wees van die oplossing.
1: Ja, dit is belangrijk, dit is wat daar gebeur by Innovation for the Blind, en soos ons nou hoor wat Stephanie Botha vir ons sê, oor al vernootskappe en dan ook hierdie handevat initiatief met BTI, om beter geleentheid te gee, mense met sigverlies, as daar mense is wat nou met jou wil skakel, ons gaan in die volgende program, Stephanie, gaan ons bykie meer praat oor die Innovation for the Blind self en ander projekte daar, maar as mense nou met jou wil skakel, iemand wat meer wil weet oor sigverlies, iemand wat wil oor die samenwerking gesels, waar kan hulle vir jou in die handen?
0: Kom kuier vir ons hier in Boeder of raak een vriend weer ons sociale media blakke. Bel ons by 023

0: 0800 347 3745. Stuur ons e-pos na reception@innovationfoodlines of dit vir ons. Word deel van ons vriendekring deur net bemoedigend te stuur en saam met ons te droom oor wat moontlik is vir die toekoms.
1: Kan jy vir ons net die telefoonnommer weer stadig herhaal?
0: Ek sal, dis 0800 347 3745.
1: En as mense nou daar die woestery waak, kry hulle in die hande, waar is julle fisiese geboue geleë?
0: Dit is Kerkstraat 132, Woester.
1: Kort en krachtig Kerkstraat, daar gaan julle die Innovation for the Blind kry, gaan kyk wat een verskil dit maak in die leefwereld van mense met een siggestremdheid. Stephanie, in die volgende program praat ons verder oor die werkzaamhede van die organisatie. Baie sterk die van ons kant.
0: Baie dankie, kwardeer.
1: Nou ja, as jy enige inzette belewer, stuur die e-pos aan my by fani.dt by mweb.co.za. Groet in Suid-Kaapstad.
2: Leefwereld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani vir jou en Stephanie Botha vir vandag. Onthou ons program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer daarna gaan luister of het aflaai vir iemand anders om te luister. Ga na rsg.co.za en kyk op potgooi onder 11 vir Leefwereld van die gestremde met vandagse datum. Irene Fisher is nou in haar 40er jare en is al 16 jaar gelede dat sy in 'n ongeluk was wat haar lewe onomkeerbaar verander het en sy vertel ons later meer hieroor, maar eers Irene, jy ervaar 'n ander tipe uitdaging tans, vertel ons daarvan.
4: Genoeg, Jackie, dis lekker om van jou te hoor. Jy vang my op 'n baie interessante, unieke tydstip in my lewe. Kyk, soms voel ek soos 'n emosionele krakpatroon, want tans ervaar ek 'n mengelmoes van emosies. Ek dink dis 'n kombinasie van faktore, so 'n bietjie van 'n midlife crisis, ek's nou 43, ek verseker nog om my 20s in 2015, so laat 20s, so ek en jy kom hoor ook al, langer is het dekade. In elk geval, so nou hier op 43 die perimenopause ook aan my hormone kom tokkel. So daar is net 'n enorme wanbalans van hormoonvlakke in my brein. En natuurlijk wat ook een rol speel is die traumatische breinbesering wat ek destijds in 2009 opgedoen het.
3: Jy bly aan die gang, doen selfs werk as 'n vrywilliger en is baie betrokke by Brain Life. Later meer hieroor, uit jou ervaring, jy het heel wat geleer en vertel ons hoe jy jou emosionele uitdagings hanteer.
4: Weet jy, ek reken hoekom meeste mense in hulle 40s 'n midlife crisis beleef, is omdat mens nie op skool nie, nie op universiteit nie, nie by die kerk nie, jy word nêrens opgevoed hoe om ordentlik jou emosies te reguleer nie, want op skool byvoorbeeld en universiteit is die fokus meestal op jou IQ. As jy goed doen in jou punte, kry universiteitsvrystelling en dan kan jy berge verset. Maar nêrens word dit benadruk. Hoe belangrik is die, noem het breinhormone of die sleutelstowwe in jou brein, wat noodsaaklik is vir jou? Wel, dit beïnvloed hoe jy dink, voel en optree. Dis dopamien wat help met motivering, serotonien wat jou help om jou baie te reguleer en ook jou eetlus, en dan natuurlik melatonien wat jou help om te slaap. Dit is maar nie drie van die vier neurotransmitters wat jou brein nodig het om suksesvol te kan funksioneer. Nou, ek vind fisiese gestremdhede is visueel wel natuurlik te sigbaar en dis makliker om te identifiseer as iemand weerloos is of hulp nodig het. Maar geestesgesondheid, dis 'n paar van 'n ander kleur. Die kompleksiteit van die brein is eintlik afgeskeur al die jare. Gewoonlik dan as iemand gedragsprobleme getoon het in die ou dae, het hulle gesê, ruk jouself reg, skud dit af. Dis net 'n kopskuif is al wat dit verg, maar dis nie so eenvoudig nie. Dis belangrik om te weet dat simptome soos moegheid, konsentrasieprobleme, swak motivering, depressie, angs en slaapprobleme dui daarop dat jou brein heel moontlik 'n chemiese, ek noem dit 'n chemiese inspuiting, maar hulp nodig het. om die hormoonvlakke te balanseer en ek voel Jesus gesondheid is so belangrik, jy moet in jouself kyk. Jou headspace is jou kosbaarste besitting, want dit bepaal jou mindset. En jou mindset bepaal natuurlik jou dag tot dag, jou toekoms. So as jy mor en soos 'n gifappeltjie te keer gaan elke dag, dan gaan jy daar braaf rotterig wees. Want jy omring jouself met negatiewe energie en jy kweek 'n negatiewe gedagtegang. Nou wat ek doen elke oggend, net een is die kleins, nou kan ek geborsel het, kyk ek myself waterpas in die spieël en dan sê ek die volgende vir myself, hardop, wat ook al vandag gebeur, ek sal 'n plan kan beraam om dit te hanteer en dit te trosseer en ek sal hulp vra. As ek voel ek benodig hulp, sal ek op my ma se knoppie druk of my pa of my sussie sê, enigie, maar dit is baie belangrik om 'n gemeenskap en ondersteuningsnetwerk om jou te hê na wie jy toe kan uitreik. As jy nou jy vir jouself sê, ek sal enigiets kan hanteer wat vandag gebeur, jy roep onmiddellik veerkragtigheid op en jou brein sit amper half gereed om enige uitdaging storm te loop. En my laaste wenk om jou gemoed op te kikker, verrig small acts of kindness. Byvoorbeeld, komplimenteer iemand. Ek beloof jou, as jy iemand laat glimlag en dat goed voel oor hulle self, gaan jy onmiddellik goed voel oor jouself.
3: 16 jaar later, Irene, jy is steeds bedrywig en maak 'n verskil daar waar jy kan. Neem ons terug na daai dag, jou ondersteuning en hulp daarna, so in die beginjare van jou intense besering.
4: Net om die RSG-luisteraars se geheue te verfris. Ek was in 2009 in 'n motorongeluk toe 'n vragmotor 'n rooi verkeerslig verontagsaam en my en my piekien gery het. Ek het gevolglik 'n traumatiese breinbesering opgedoen wat gelei het tot erge skade aan my brein. Dit het my gelaat as 'n hemipleeg met 'n effense spraakgebrek. Ek het 'n fantastiese ondersteuningsnetwerk gehad en ek het hulle nog steeds, my ma Julie, my pa Noos en my sissie Julie, tydens my jarelange pad na herstel. My grootste uitdaging was egter nie om weer te leer loop of om weer te leer praat nie, was hoe om mense se opinies van my verwerk en te verstaan, want mense het my skielik anders te begin hanteer, net omdat ek herverpak is en 'n traumatiese breinbesering het. Die meerderheid mense verstaan dikwels nie die komplekse, wyd uiteenlopende gevolge van traumatiese breinbesering nie. Dit kan jou fisies affekteer, in my geval is ek hemipleeg, so een helfte van my liggaam is swakker as die ander helfte, en dit wat my spraak affekteer. Dan kan dit 'n warboel van emosies in jou ontketen, dit kan jou kognitief affekteer, jou IQ verminder, en ook talle van jou sintuie affekteer. Traumatiese breinbesering is die hoofoorsaak van gestremdheid in Suid-Afrika. Jaarliks doen ongeveer 89.000 mense 'n traumatiese breinbesering op in motorongelukke, bendegeweld of geslagsgeweld. Broertjes, aneurysmes, dis vragies soos 'n stille epidemie. Ek het dus vroeg besef dat as ek die lewe makliker vir myself wil maak, my leefwêreld, en vir ander mense wat in 'n soortgelyke bootjie is, moet ek bewus maak. Oor traumatiese breinbesering lê my baie naby in die hart, natuurlik brein.
3: Vertel ons van die nie-regeringsorganisasie waar jy betrokke is. Wat is die doel van hierdie organisasie?
4: BrainLife is 'n fantastiese NGO in Pretoria en hulle het ook 'n kampus in Mamelodi. BrainLife skep 'n veilige hawe vir breinbeseerdes om intellektueel gestimuleer te word, musiek en kunsterapie te ontvang en ook om sosiaal met mekaar te kan verkeer sonder vooroordeel of ingeskomte. Maar Jackie, daar is skaars 100 lede. Nou, seker in ander provinsies, ek hoop, is soortgelyke organisasies. Maar na raming is daar 4 miljoen breinbeseerdes, tans in Suid-Afrika. Wat word van hulle? Bewusmaking oor hoe breinbeseerdes te hanteer is noodsaaklik om 'n meer diverse, tog geïntegreerde samelewing te vorm en dit minder daunting te maak vir almal wat direk en indirek daardeur geraak word. Dis nou slagoffers sowel as geliefdes. So doen jouself 'n guns as jouself bietjie meer wil verwittig oor BrainLife, besoek www.brainlife.co.za. Sedert 2011 poog ek om bewusmaking te skep ten opsigte van traumatiese breinbesering en ek was al 'n losterdag ambassadeur. Ek was al die spokesperson vir APRAV, die Association for the Protection of Road Accident Victims. Ek het 'n memoir geskryf, ek is nog hier, waarin ek vertel van my ervaring na my traumatiese breinbesering en hoe 'n traumatiese breinbesering jou gemoed, jou sintuie, jou kognitiewe vermoë, asook jou liggaam kan beïnvloed. En ek is ook nog steeds betrokke by die nie winsgewende organisasie BrainLife.
3: Baie dankie Irene Fischer wat gesels het oor haar lewe en net weer haar webtuiste, dis www.brainlife.co.za. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremdes op beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Jy kan dit gaan aflaai en weer daarna luister. Baie dankie aan die span wat saamwerk in hierdie program. Michelle Tonks vir die nuusbulletin, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging, Fanie de Tooy en Jackie Jane sorg vir die inhoud. Groete tot 'n volgende keer.

leefwêreld van die gestremde. Weerwarm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

Jy is ingeskakel by u eie keuse hier op RSG. Ons kuier elke sonoggend saam van so skuins na 12 tot 1 uur. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Dankie vir al die versoeke wat so getrou ingestuur word. Sonder die versoeke is die program nie moontlik nie. Jy kan jou nou ook instuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En daarmee dan goeiemiddag aan Fonnie de Tooi van Potchefstroom. Jy deel hierdie een met jou vrou Adrie, jou ma Mart, wat verlede December 100 jaar oud geword het, wat 'n prestasie en voorreg. Dan ook jou dogter Andrea en haar man Hannes. Dis die Napolitaanse lied, Keer terug na Sorrento, en jy het gevra dat het gesing moet word deur Giuseppe Di Stefano.

0: Mike Batts, Caravans. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna maak ons nog musiek.
1: Die middel van nêrens, stoomtrein, Lisbeth, en in haar stuurkajuit, twee mense, een oud treindrijver wat opgegeet op die lewe, en een jong schoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het, maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radiotheater een unieke luisterervaring. Dion Lotz en Rico Immelman in Lisbeth, een story oor een lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Hierop.
0: Welkom terug, dit is die eie keuse waarna jy luister op 'n sondagmiddag hier op RSG saam met my Willem Pelser. Vroeger in die program het ons geluister na muziek deur Johann Strauss die tweede, wat van so ietsie deur sy pa, Johann Strauss die eerste, dankzij julle versoek Irene en Steve Skooman in Hartenbos, dis sy baie bekende Radetzky Mars.

die Philadelphia Orkest onder leiding van Eugene Ormandy. Dit was Strauss Senior se Radetzky Mars. Roda de Beer wat vir ons skryf alipad vanuit die pragtige Hennetsburg daar in Sanense wêreld. Jy deel hierheen met Henny en Ronel van Lady Smith, dis nou die een in die Kaap, Van en Isabel en George, Jean Hofman en Hartenbos. Jy wil ook hê dat Johan en Susan Radloff van Somerset Wes moet saamluister na Die Blomme Duet. Dit kom uit Leo de Lieb se opera Lakme. En soos jy gevra het, Roda, word dit gesing deur Catherine Jenkins en Kiri Tekanoa.

Kiri Tekanawa en Catherine Jenkins, wat opgetree het saam met die Philharmonia Orkees onder leiding van Anthony Inglis. Dit was die Blomme Duet uit Lakme, 'n opera van Delibes. Chris van der Westhuizen in Honeydew Ridge, baie interessante vers wat jy ingestuur het en wat jy deel met jou vrou Marietjie en julle vriende Bertie en Marietjie besuidnout. Neil Diamond nogal. Hy het ook sy hand gewaag aan 'n semi-klassieke werk. Ons luister na sy Afrika Suite.

'n komposisie deur Neil Diamond. Dit kom uit African Trilogy, wat hy beskryf as 'n volksballet. Dit was die Afrika suite. Hier kom ek nou by julle versoek. Tommy en Cecile Vermeulen daar van die Baai. Julle wil luister na hierdie een van Helmut Lotti, Be Mine, wat natuurlik geskoei is op die drinklied uit Verdi se opera La Traviata.

Helmut Lotti, Be Mine. Tyd om die program af te sluit. Ons doen dit met hierdie versoek wat ingestuur is deur Eileen Volkwyn namens die Williams familie van Dieprivier en dit is ter herinnering aan Mary Stringer. Abide With Me deur Henry Monk. Dit word gesing deur Leslie Garrett wat bygestaan word deur die Tiffin Skools

0: Dat was Leslie Garrett met Abide With Me. En daarmee moet ons groet. Baie dankie vir die saamluister. Die herhaling van die program is op woensdagochtend van 1 tot 2 in deernag. Intussen is jou versoeke baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Tot de volgende keer. Mooi bly en tot ziens.
1: Een Merino skaapboer van Victoria West is as die nationale wenner in vanjaar se skeersel kompetisie aangewys. Die toekenning is tydens die Nationale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Die best geklasseerde skeersel het 'n gemiddeld van 87,65% behaal en ons hoor wat Jenny van Heerden oor die prestasie te sê en wat het ook vir die wolbedryf beteken. Dan het ons tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se kongres ook met Gerard van den Burg van die BFAB oor die Rooi Vleis bedryf gesels. Dis alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Goeiedag, ek is Stephanie Baartman en nooi jou uit om vanmiddag te luister na Woensdagwysie in Spitstyd om 4:15. Ek gaan 'n paar liedjies sing en lekker saam met jou kuier. Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand in Spitstyd op RSG.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor hoe onderwysbesluite in Suid-Afrika deur die verskillende vlakke van regering, administrasie, skole en rolspelers beweeg en hoe dit uiteindelik die klaskamer, onderwysers, leerders en ouers raak. Nou om hieroor te gesels het ek vir Paul Sauer genooi, hy is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of beter bekend as die SAOI. Paul, hoe is die onderwysgesag in Suid-Afrika gestruktureer?
1: Johan, baie dankie vir die geleentheid, ook aan die luisteraars. Basis van onderwys volg grondwetlik binne gedeelde funksionele eenheid van nasionale en provinsiale bevoegdheid. Dit is die rede waarom onderwysbesluite dikwels meer kompleks is as wat ons uiteindelik hoe dit dan uitspeel. Op nasionale vlak het ons die minister van basiese onderwys, wat dan die politieke hoof is, saam met dan die nasionale departement van onderwys, of die departement van basiese onderwys, wat dan die administratiewe gedeelte is. En dan hierdie vlak word dan weer herhaal binne aan die 9 provinsiale wetgewers, waar jy dan 'n LER het, of in die Weskaap het ons nog steeds 'n minister van onderwys in die Weskaap, maar dan het ons ook dan die HOD's, of die superintendent-generaals, of die direkteur